جہلے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رونی مچھلی آٹے کی گولی کی لالچ اپنا آپ ختم کر دیں گی اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہنے چ رہ رہے ہیں آپ کو بھائی جوگا سی نے سوچیا اجے بھی کوئی میرے ویک رہے تھوڑے سمے دے بعد ہوں امرت ویلا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا منا کوئی نہیں تینوں ویکنا اے تیرے اپنے من دے خیال ہیں ہوں چڑھ چل چبارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چبارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتے پہنچیا تو سامنے کی تکیا پیاری شاست ادھر تو بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے تے ادھر دسمیش پتا آنند پوری کا والی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آ خوشی بھائی اچانک ہی نیتر کھولے رڑ گیا کام کنڈ کام دے ساگر کوئی ہے پہرے دار آ گیا دیالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاکی وردی لیاؤ لیاندی ریشمی بستر پہن والا مات گجری دا لال پنچ دا داتا اج کھاکی وردی پا لے گئے چاندی کی چوپ بھی لیاؤ لیندی حضور انتر تھان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی اوپر چڑھیا کی سکیا سامنے کوئی سونے قد والا ہاتھ بھی چاندی بھی چوب کھاکی وردی پہن کے سامنے کوئی سپاہی کھڑوتا ہے آپ کو دل بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں تو سمجھیا سی اس ویلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پر ایک کھاؤں تو پرساں سے پھر سامنے کھڑوتے سنتری نے پہرے دار نے نیڑے ہو کے کیا کہ بھائی تو کون ہے اکھوتری بھائی بھائی جوگا سینے بھائی دوجی ویری پھر پوچھے ہے گردنی آواز بھائی جوگا سینے کوئی اتر نہیں دیتا تیسری ویری پہرے دار نے کیا بھائی بولتا کیوں نہیں تو کون ہے کدھر کلگیاں والے کا سکھتا نہیں آخو سی بھائی تیری شکل والے ویکھیا مینو گرو یاد آ ہے پر تیری کرتوت والے ویکھیا معلوم ہوتا ہے تو کوئی شیطان ہے آخو سی بھائی بھائی جوگا سنگھ نے نظر نہیں کر دی پہرے دار نے کیا تیرے چہرے دے اتنے گرو کی مور لگی ہوئی ہے کلمیاں والے کا سکھ ہو کے تو کتنے آ گیا بھائی جوگا سنگھ کا نہیں بولے ہوں پہرے دار مخاطب ہو کے کہنا کی

تو یہ تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تین اپدیش دینا ہے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے یہاں ہاتھوں چ مینو پایا ہے یہاں ہاتھوں پرائے تن نو پرائے تنو نہ کھیلیا کچھ کڑے کا کوئی سدھانت ہے یہ لوہے کی تار نہ سمجھ ایک کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پر مات ہمارے کہنا پج مینو پائے تیری ہاتھ کڑا پایا ہوا کتھے کڑا ہاتھوں پانا کتھے کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہنا ہے

جو گیا مینو پہلے جانے سکھ نے ازمایا بابر بھی جو گیا میں سکھ واسطے تکیاں بھی سکھ پھر مینو پنجے جام دلی بھی سکھ لیا دلی بھی اپنے پانی ازمایا بینتی کی تھی سکے پاس کیا چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑ پھر جو گیا جی میں کڑوا چاری بھی حیثیت کی چندو دے کر جانا چندو میرے پہ فلاں بھی ورشا کرتا پر میں اپنے سکھا کا حکم مر کے جس ویسے چندو نے کر گیا چندو نے میرے پہ سردی بلدی ریت کر کے پائے پر میں ازمائش پورا اتریا پھر ہور بھی کس نے ازمایا

میرے سر کی لوڑ ہی پی جو گیا میں دیکھی ازمائش پورا اتردا پر حضور وراج تا کے کہنے لگے برا جو گیا ہو گیا میں نے جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی تھی کہڑی سات کی تھی پنکھ دے والی کسی ویراج چاہ کے جوگے نو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نا

فرمایا پیاری خاص سورت حضور دے بچن سن بھائی جوگا سی چرنا کے بیٹھے رو رو کے چرنا نہیں سچے پاس کامل وقت نالے روئی جانا ہے تے نالے کردا ہے ارداس کیڑی ارداس آواز اپن کر لئی کوئی تو اشارے کردی پی ہے بھی ٹائم ہو گیا ہے پر ایو جہاں سکھاؤ پتا نہیں پھر کد ملے گا خوش نہیں ہو جی میں پتا نہیں پھر کد ملے گا پیاری خاص سنگت بھائی جوگا سنگھ پہ کے ارداس کیا کرتا ہے آؤ اپنے کولو بھی کئی غلطیاں فلتیاں ہو جائے بھائی آؤ جی اج بھائی جوگا سنگھ بخشیا جائے گا تو اسی بھی بخشی کریں کرو ارداس پہلا سر کھولے پیچھے ساری سنگت

ہو گیا روئی جاؤ اتنے تک جتنے تک تیرے اندر ہوں میں پانی بن کے کھسانی باہر نہیں آ جائے روتے ہارا پھول جو گیا کی کہیں مہاراج میں بھول گیا حضور کہنے لگے جو گیا بھول گیا آپ کے پاس کیا حضور کہنے لگے بخت آ کچھ کیونکہ جوگا بخشیا گیا تھی بھی بخشے گئے آپ سارے بخشے گئے ہیں پیار نہ آخو تن شری گرو گوبند سنگھ برہم گیانی سدا نردوک جیسے سور سرب کو سوری چڑھتا ہے انہیں تیرے نہیں دیکھنا ہے میری جگہ ہے جا چنگی ہے گندی مندی تھا سوری روشنی دیتا ہے گرو کی میر ہر تھان سے جاتی اج تے بھی پتا ہے گرو تمہوں بھی دتا ملی جوگا وقت آ گیا پر جوگا سے نے کیا مہاراج ایک چھنکا چھوٹا جہا رہ گیا ادھر کہنے لگے باہر کر مہاراج ویسوا دے چوارے

0: ہوتی میرا من انج تڑپ دے انج ترس دے انج ملڑاندا ہے یہ پرماتما جنہ چر تیرے درشن نہ کر لوں شانتی نہیں ملتی تڑپنا چاتک دی طرح بلڑاندا ہاں تل ملاندا ہاں مچھی دی طرح ایسی تلف ہے پرماتما جے تیرے درشن نہ ہون تے میں تے رہ ہی نہیں سکتا جیوت نہیں رہ سکتا مر جاواں کیسا پیار ہے کیسی تڑپ ہے کیسی لگن ہے کہ ساڈے اندر بھی ہے ایسی لگن ہے ساڈے اندر ایسا پیار ایسی جذبات جڑا اپنی من اندر چاتی تے مار کے ویکھی کہ ساڈے من اندر ایسا پیار ہے کہ گرو اسی تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتے جنہ چر تیرے درشن نہ کریے جیوت نہیں ہوندے مر جانے بہت کٹ
1: ہر بن رہ نس کو اک راتی

ہر بن رہن نہ جائی ہر بن رہ نہ سکو اک راتی جو مچھلی بن پانی ہے کیوں جیون پار. صاحب اپنی حالت دس دیں کہ پرماتما تیرے درشنا تو بنا میری حالت کی ہوندی ہے.

تن گرو نانک کے پاس ریم ندی چلتی مار کے کھٹ کھنڈ کے کھٹ کھنڈ کی مان لو شاید آج حضور پھر چلے گئے سلطانپور کے اندر سارے شہر کے اندر کے پہنچ گئے کہ نارد وے ندی وے بھی نانکی کو بھی کئی نے جا کے کیا جیسے تیرا ویر وے ندی تو باہر نہیں نکلے اور بیٹی نے جلدی کہ میرا ویر کدے بھی ڈوب وہ تو ڈوبیا اتارنا پشو پریت مغت کو اتارے پاہن پار اتارے حضور سچ کھنڈ بن سچ کھنڈ وسے نرم کا اگے نور ہی نور جاننا ہی جاننا اس جوت کے اندر جا کے حضور لین ہو گئے جو جڑ میں جڑ آئے کھٹانا تو جوتی سن جوت کچھ سمے کے بعد اس جوتے جو سونا کانتا ہے کہ سدگرو سامنے سنمک بیٹھے آواز آئی جان جی تاجو کلپ کی جیوان ہر کرنے واسطے واپس کیوں آ گیا حضور نے کیا میرے دادا جی پہلے دسو ستھن کے دوارے سے دروازے سے انیکاں ہی رام انیکاں ہی کرشن انیکاں ہی محمد ٹیسا ہوتا گورکھ کھڑوتے صحبان سے سب کچھ ہے جت در لاکھ محمد کرشن پر مہاراج تصویر اپنے نیند کیوں نہیں کی آواز آئے جانے میں نہ دنیا کے چہرے جا کے میرا نام دکھاؤ پر میرا نام جاپان کی بجائے اپنا نام انہوں نے اپنا نام جپایا اپنا پتی اپنی جنانیاں کا نام بھی میں نے اس واسطے میرے دروازے تک پہنچ گئے ہیں میرے لیے نیند نہیں ہوتی صاحبان نے حد کی آزاد کی واحگرو پھر کرو کرپا اسی ماتر پہ جا کے کی دنیا نہیں تو اس نے کہہ محتاج کیا اکال پور نے حکم کیتا کہ نانک جی اے نام جان کے دنیا میں چھپاؤ نام مہامت

وشنو مہامنتر دیوی جینتی کا منتر نہیں اے آکار پرس کا اپنا منتر ہے سارے سرومنی سارے منتر تو سب تو جتھے مہامنتر دا جاپ مول منتر دا ہوتا ہے اس کسی چیز کی کاش نہیں ہوتی مانو جتھے نرنکار دا منتر جتھے اچھا ہے اس سے واحد دنیا بخشا سدا بھرپور رہتی ہے سب تو وڈا جس نے اس منتر کا جاپ کیتا ہے ان کسی منتر کی لوڑ نہیں کسی منتر سب تو شرومنی منتر مول منتر پہلی بار سدگر کے پارا اس مہامنتر کی پراپتی کر کے وہی ندی کیوں اج باہر ہمارا کتنے گئے ہزم کرنے لگے مرانیاں سچ کھنڈ دوہاں شریا کا آپ سوامی کھیلے ہے اندر مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا ہمارا جس سے جانے سب مردانے کو نار یہ سجن تھک کو گئے تو تاوی مردانہ نار اج اپنے واحگرو نے دیکھ گئے وہ تو مردانے مردانے اس کا کار تینوں واحگرو نے کیرتن کی کلا بخش کیرتن کی داد بخش تینوں نال لے جانے تو اتنے جا کے کیرتن کر رہے مردانے جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کرنا ہے وہ کیرتن میرے واحگرو بھی بڑا پیارا پھر مردانے تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے اتنے چڑھ جا ابھی حکم موڑنا نہیں سی تے تیرے کیرتن بھی مردانے اجے مات لوگ بڑی ہو اس واسطے پھر منال پہلی پڑھ مہامنتر کی پراپتی کر کے پھر میرے دھن گرو نانک داتا جی نے اتنی کمائی کی کوئی اونتا تھی آپ نارائن کلا دھار جگ میں پر نرگن تو سرگن بن کے دنیا انسار واسطے آئے کم ہی نہیں کی پر بابا جی وچن کر لیتا اس واسطے سدگرو جی نے کمائی کی تھی کیونکہ دنیا اپدیش دینا سی کہ بھائی کمائی کرو گے تو گلی باتیں کدے رہی اج کل بھی تو کہہ رہی دنیا چاہوں گی کہ کرنا کچھ نہ پہ ایویں ہو جائے ریبر بھی بڑے پیدا ہوا ہوتا ہے اس ساری سرشتی کے مالک بات کرنا یہ بھی بڑا گیان نہ کدی ہوئی سپنا سردا سار کرم ملے تو پائیے ہو حکمت صاحب نے کمائی کی بھائی صاحب بھائی گا جی لکھتے ہیں بابے پایا بخش در بخش کہ واسطے ساری سار صرف ساڈے واسطے بابو کا سارا خزانہ پترا واسطے نیت پتر سنبھالنے سے نلائک نہیں خزانہ سارا باپو کا بچے واسطے اپنے باپو واحگرو تو اکال پرس صاحبہ نے جو داد لیا بھائی صاحب جی

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیپ سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائی دے پے. بابا جی کہندے جی تاں مائی دا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جے میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں کئی چوپئی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ دا گن لو میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر ان بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی ہے. ہائے ہائے اے سچے پاتشاہ شکر ان کھلے پاٹ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی ہے. سیوک بن گئے پیارے وہ کمائی سنبھالنی سیکھنی ہے تے تانو بخشیاں کولوں ہی سیکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ جی نے ایک کری اشنان کرتے پے ایک سجن کھڑا سی کول وہ من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا کہندا بابا جی کا رنگ تھوڑا کالا ہے. بابا جی کا رنگ کال ساولا سا فرنا ہی بنے فرنا. بابا جی کا رنگ نہ گورا نہیں ہے کال ساولا جا کالا جا. بابا جی گڑوی اتنے پاندے پاندے نا کہندے کی سوچ دیں میرا رنگ کالا ہے. بابا جی کہندے پتا کیوں کالا ہے پاپ کر کر کے کالا ہو گیا ہے. دیکھو سوا بارہ دا اشنان ایک سواس برتھا نہیں جاندا پر من کتے رکھے سیوک گسانا کرے ہو سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے تو میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوتی. ماں پورش کا جواب دیکھو ماں پورش کا جواب پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں. وہ دھارنا بنا سی نا کالی ہو گئی نام تو بنا. ایک داس بینتی کر رہا کہ یہ چیز تمہیں بخشیاں کو ملے گی بخشیاں امرتسر بابا ایشور سنگھ جی نہر تے دیوان لاندے سی گرو پیارے وہ پنجاب ہزار کا کٹھ ہوندا سی دھیان دینا. ہوں پنجاب ہزار بندہ سامنے بہ کے سندا ہوئے ویسے نہیں پیر لگتے بندے دے. ادو بڑی چھالاں وج جاتی ہزار کے کٹھ